0: dakurun ya kelen yana nga kuma di lamɛn bagama
1: ani gitɔrɔn bi ɲɔgɔn ɲɛ sira la ani dɔnkuu bi ɲɔgɔn ɲɛ sira la gitɔrɔn min se ka da ka sɔrɔ sanji ma tiɲɛni kɛ mɛ n ye min fiyɛ dugu hadamadenw cogo dɔ la fana i b'a ye an bi ji min bɛna dugukolo sanfɛ gitɔrɔn sanfɛ an kan ka jiboli sira dɔ de dilan kɛrɛfɛlaw la jiw bi taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka sɔrɔ ka woyo ka taa mɛ i b'a ye jiboli sira dɔ dilannen don an fɛ mɛ jiboli sira min dilannen don ji min bɛna o ji ka ca ka tɛmɛ wo min bilalen bɛ ko ji ka tɛmɛ o fɛ donc hali ni a ma f'i ye i yɛrɛ kan k'o fɛn dɔ k'a fɔ ji soɲɛ kelen bɛ e bolo e kɛlen bɛ ka ji filen ɲɛ kelen tɛmɛ sira de bila donc soɲɛ kelen min bɛ n'a bɛna kɛ o wo kɔnɔ dɛ wo in ka dɔgɔ ji ka minɛta de ma wa ji in fana ye fɛn dɔ ye a sɛgɛn teli a bɛ depan a bɛ yɔrɔ min na ji min bɛ kulu sanfɛ o woyo de ka teli taama fɛ ka tɛmɛ ji min ni bɔgɔsa walima ji min ni cɛncɛn sanfɛ
2: o faamuya la
1: donc n'o bɛnna farama yɔrɔ ma n'i ye dingɛ tigɛ a la ji min na n'o ji kɔni cayara ka tɛmɛ dingɛ min bɛ yen ma c'est là que sanji bɛ tiɲɛni kɛ i ni ce ani gitɔrɔn bɛ
2: ɲɔgɔn ye
1: sira la gitɔrɔn bɛ ɲɔgɔn ye sira la o
2: faamuya la i ni ce o fɛsɛfɛsɛli la madame Fatumata Mayiga ka bɔ Mali jamana na i ni ce i y'an ka wele jaabi a diyara n ye k'an bɛn an bɛ taga ni baro tɔ ye ni lamɛnbagaw ye Siaka David Dawa cogo di kɔni basi t'i la
3: Non, basi foyi t'an na Mayi.
2: Burukina kan.
3: Burukina kan ka foli bi ye Dasina FM ka foli bi ye.
2: Foli diyara n ye Musa Kamara ka bɔ La Guinée ni yan tuma fana kɔni basi t'i la. Ɛrɛ Siaka an b'i fɔlɔ n'i ye teliyara an bɛna laɲini aw fɛ a k'a ka kumaw surunya i ko ko ladilikan kɔni b'i bolo k'a di maaw ma ka kɛɲɛ ni sanji kasaraw ye.
3: Jati o ladilikan tɛ dɔwɛrɛ ye awa n y'o de fɔ n ko ji a bɛ tɛmɛ n'a ka sira de ye awa n'an y'a ye ji ka tiɲɛni fanga ka bon tuma dɔ anw de bɛ taa ji darabɔ ji bɛ tɛmɛ ni sira min ye ni anw taara bon jɔ o kan ji bɛ la yɔrɔ min na ni anw taara bon jɔ o kan ni ji nana san sara filɛ nin ye ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ ji bɛ tɛmɛ ni woda dɔw ye awa anw de kɛlen bɛ k'o gulen ne y'o gulen n'o nana fa sisan ji bɛ fara ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ a taa yɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn tiɲɛni ma ayiwa n bɛna misali ta hali adamaden an bɛ ji min min ni anw dabara ye ni a tulokotora n'a ma tɛmɛ n'a ka sira ye e y'a lɔn a b'i sara a bɛ na ni kunko wɛrɛ ye wa ɔhɔ donc anw kɔni bɛ min ɲini an lamɛnbaaw fɛ u ka sabari u ka ji ka sira to yen u ka sabari ji da yɔrɔ u k'u janto o la u ka taa bon jɔ sinsin yɔrɔw la n'u sera ka bɔ a sira ma a bɛ dɔ bɔ ji ka kansaraw la anw bolo.
2: O faamuyara babaw ni filaw tulo bira ani numuw ni tusiyanw kɔni n y'a bajigiya ko tulo bira nin wagati in na o bɛna o labato Musa Kamara e ko e b'i ɲɛmaw de jalaki ka kɛɲɛ ni kɔsa in na La Guinée sanji kasaraw ye mun na.
4: Tandi Mayi ne bɛ ɲɛmaw de jalaki tiɲɛ ye mɛ ni. N'i k'a jate mina bon fosi tɛ k'a lɔ jamana kɔnɔ kartiye kɔnɔ ni ɲɛmɔgɔ ma bɔ mɛ lɔli kalama walima a dugukolo santɔya ni ɲɛmɔgɔ ma bɔ mɛ sanni kalama a damina ye chef de quartier le de chef de quartier le quartier bɛɛ kɔnɔ chef de quartier wuli siya di la fɛnkɛ san nɛ ma k'a ye bon a b'a kɛ lɔli bolo ma k'a ye lɔli kɛ yan c'est que minnu natɔ lɔli kɛla se t'i le kala a ye de. Hali ne y'i wada ji tɛ min siya le ye a yi dise ka lɔli kɛ ji tɛ min siya la bɔn ne k'a lɔ lɔnya su dɔrɔn ji tɛ se ka ko ka yi la bɔn ji tɛ min siya o baba gerenan kɔrɔ a o ti ɲɛsila mɔyi de la min seba tɛ min ye min ma yi la bon lɔ k'a ɲɛbɔ a don a tiɲɛli kɛ o ko hali ne ka karinifo ko min jate fɔlɔ min na fɔlɔ min don karinifo yi dɔ ma a dɔ ma a jɔna baara de.
2: Karinifo ji ji tɛmɛ sira minnu bɛ sogi ɲɛmaw fɛ.
4: Voilà, carnivo miyo di bile do man fo ka dana te ma be mara bay la bara le. No ko ni wole men da na mara bay ma ay jija ay ay hangiri to jite mi sey do. Pro men ka kan ka lo wi lo men ma kan ka lo wi lo. Men ni fe ka ni ma le wi.
2: Ini cho akli na na Musa Kamara ka bo la gine nya manana ami ko se ke Burkina Faso. Baba chey Allah soro ne ga jurura baba chey ni antuma. No fo kɔni basi tira majigiya k'a fɔ k'i ye Siaka David Dawa ka ladilikanw mɛ ka bɔ Burkina Faso hali bi Seydou Banda a bɛ cogo di.
5: Waaye aw bɛ di Mayi salo.
2: Hɛrɛ dɔrɔn no fo an bɛ segin ma Seydou Banda kuma b'i bolo i ko wagati yɛlɛma lo bɛ na ni sanji kasara ninnu ye.
5: Voilà wagati yɛlɛma lo bɛ na ni sanji kasara ninnu. Bon mɔgɔw bɛ kanifo kuma min fɔra. Sanji min bɛ na anw fɛ wagati min na dɔ yɛrɛ b'a fɔ cɛkɔrɔba dɔw b'a fɔ ko depuis ala k'olu dan olu bɛ sigi dan na u ma deli ka ni sanji ni ɲɔgɔn ye donc n'o ɲɔgɔn nana kanifo kuma tɛ fɔ ye tuguni o parce que sanji kasara ninnu yɛrɛ n'i jateminɛ k'a la k'a filɛ i bɛ Nizɛri jateminɛ k'a filɛ san tun tɛ na Nizɛri mais